0: programatia anangono. What is this run trokuti evening anangono tsanzai mizizensene?
1: Ini ndabweresa nyimbo anga.
0: Paumira, imba mpata nsenengwako.
1: Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim.
0: Zanga, nyimbu ya uria kakamwe. Nisafuna kuenda kunyumba kwako tarakotiyo nifundise mzizi nseni. Pekadu, pekadinyu, pekadam. Ande ya shamwanyanga. Ife taziwa pano kuti ife ningakala mwenyezera kuipa. Ife tinakala tayo ana kusanzaya mzizi nseni. Na mwemo mbiadidi kuti ife tifunane, mbiadidi kuti ife tikale na chifunane. Apo nzanga, pereka mwanyikiru kulabali na shamwanyi.
1: Nabana pereka mwanyikiru kuna mayanga Teresa kunyumba. Nabereka mwanyikiru kuna payanga Lazaru. Nabereka mwanyikiru kuna bayanga Lea. Na mananga manamasa, manuneto, manuana na paizini.
0: Ine ninachikulupiri kuti mwanyikiru wako afika ninga mnafunika. Bas aveseri, ife tinalimirana pan, Jessica na Ruti wangani na programatu ya anangunu.
2: Ndimo dinzanga na tenepa tinapemba mana twe adikire nyimbu twero kuti timwe madzi.

0: Alô, mamãe Zem Prokiri, alô.
1: Alô,
0: usiku wa kanaka, kana mango nani hao, zina?
1: Yeah. Ina ndini kudwa Raimi Augusto.
0: Ndiani?
1: Raimi Augusto.
0: Raimundo Augusto?
1: Raimi Augusto, ndio kuna kumia matoto.
0: Mm-hmm. Baba Raimundo Augusto. Muno tambisani musiku wa kadari? Shakanaka baba, tinembonga baba Raimundo Augusto ngokutifonela kumaita. Saranyo shone.
1: Ya, saranyo shone. Thank you.